0: Gagdash. My name is Samantha. I'm with the WIC program. You're listening to the Autumn Hwurunyuk Network.
1: Nam smach mon hai chik ka kon mo mo da wo chik o hon kuch bi mo hai chik nam ki ka i a ta na atum jewet i dam o hon ka ka hon am ko pyo kas am wo si chawe a ar wo chik cha mach kam ka gud chik sko kam ha mach kam pya s chik am ho ma sa bohim i dam o hon am ho ma bhi a bo ri cham ho mo wa am oda mà tâm hôm mà ấp bèo bươi cho mọi người có một số hỏi. Ý tâm ổ hồn, mọ đập trí vươm ta, mà tâm bỏ dân có bỏ nhì, cho mọi người hạ cứu có hồn mọ nạc áp cầm, cho mọ số.